Liebe Freunde, Sie haben George Enescu als Dirigent gehört, Bach, mit Cellini-Scheilirisches, Arie de Bach, historische Aufnahmen. Heute ist Jubiläum, George Enescu, geboren am diesen Tag, 19. August 1881 geboren. Dragi prieteni, Luminița Petre pentru dumneavoastră de la emisiunea Armonii Clasice. Astăzi o zi specială, îl serbăm pe George Enescu, născut exact în această zi, la 19 august 1881. Doresc să mulțumesc pe această cale maestrului Marin Cazacu, directorul, managerul general al Filarmonicii George Enescu, a avut generozitatea să-mi trimită această carte, volumul 4 din istoria Filarmonicii din București, în reflectorul Cronicii Muzicale între 1921 și 1945, realizată de Octavian Lazar Cosma. Octavian Lazar Cosma mi-a fost profesor de forme muzicale și istoria muzicii la conservatorul Ciprian Porumbescu, o mare personalitate muzicală, și mulțumesc lui Marin Cazacu pentru acest volum extraordinar. Nu mai este nevoie să-l prezint pe George Enescu în pentru noi românii. Noi știm totul despre el. Voi citi din această carte Filarmonica din București. Suntem în anul 1945. George Enescu se implică în destinul simfonicelor, rostul filarmonicii, numele lui Felix Mendelssohn Bartholdy reapare pe afișe, pantalonii cu dungi ai filarmonicii, vocația de dirijor târziu descoperită a lui Vasile Jianu, David Oistrakh și Lev Oborin impun arta interpretativă sovietică, orientarea repertoriului spre muzica rusă și sovietică, George Enescu prezintă simfonia numărul 7 a Leningradului de Dmitri Șostakovici și Mihail Jora dirijează muzică rusă. 25 de ani de la înființarea Societății Compozitorilor Români. Citez. Ca și în bogatul său trecut de împliniri frumoase, Filarmonica susține cu tărie torța muzicii, scria Virgil Gheorghiu, încercând să proiecteze locul acestei instituții în noile coordonate sociale. Până în luna mai 1945, când s-au încheiat ostilitățile celui de-al doilea război mondial în Europa, readucând pacea, activitatea filarmonicii urmează cursul deja trasat după evenimentele din vara trecută. George Enescu continuă să se afle în prim plan, prezidând cele mai multe concerte, fără însă să accepte funcții administrative sau artistice cu caracter permanent. Mereu George Enescu afirma necesitatea ca George Georgescu să fie reinstalat în funcțiile deținute, să îi se încredințeze bagheta, mai ales că iubitorii muzicii așteptau cu nerăbdare revenirea sa. Va mai trece însă multă vreme până aceasta se va produce. Egizio Mascini are o spectaculoasă reintrare, conducând 5 simfonice, în timp ce George Enescu, cu 8, se dovedește cel mai solicitat șef de orchestră.
Mai dețin bagheta Mihail Jora, George Cocea și Vasile Gianu, care debutează în această postură. S-au înmulțit considerabil concertele cu soliști, fiind încurajați tinerii Ion Voicu și Radu Aldulescu, dar și deja cunoscuții Valentin Gheorghiu, Radu Mihail, Alexandru Rădurescu, Elvira Löbe, Virgil Pop, Nicol Nistor Stavăr și celebrul Teofil Demetriescu. Întreprind turnee și interpreți sovietici, inaugurând o perioadă de intensă colaborare. La Filarmonică au concertat cu George Enescu la pupitru, David Oistrakh și Lev Oborin, cucerind admirația melomanilor. Relativ la situația neobișnuită de la direcția Filarmonicii se cuvin câteva informații. George Georgescu pe hârtie continua să fie director, cu toate că nu avea voie să calce pragul Ateneului Român. Interimatul îl asigura George Cocea și el director. George Georgescu avea o situație neclară, fiind considerat omul trecutului regim, colaboraționistul care concertase în capitală, în inima regimului nazist și fusese decorat de Hitler. Se ivesc veleitari care doresc să acceadă la pupitrul dirijoral, probabil și la fotoliul directorial. Cu toate acestea se știa prea bine, nimeni nu-l va egala pe George Georgescu, cel puțin deocamdată, fiind prea admirat de melomani. V-am pregătit, dragi prieteni, în continuare, Enescu spielt, Enescu cântând Bach cu Yehudi Menuhin, înregistrare istorică, dragi prieteni. Sunt Luminița Petre pentru voi de la emisiunea Armonii Clasice.

Dragi prieteni, ați ascultat o înregistrare istorică. Concertul de Bach, dublu de Bach pentru două viori, violoniști, soliști, George Enescu și Yehudi Menuhin, discipolul maestrului. Ce imprimare istorică! Dumnezeiască, un sunet, un vibrato și o emoție de neegalat. Vă voi citi din Filarmonica din București, cartea maestrului Octavian Lazar Cosma. Ne întoarcem la anul 1926. George Enescu era receptiv la noua muzică și am găsit Revine pe afiș și Marsias, una dintre cele mai cântate pagini ale muzicii noastre. A fost primit cu entuziasm pe care nu l-a cunoscut decât George Enescu. Marsias este o compoziție perfectă ca și preludiu la După amiaza unui faun a lui Debussy. Îl pune pe compozitor în rândul aleșilor de seamă. Tactul nu este atributul de care să dea dovadă George Georgescu, care face uneori afirmații ce ne mulțumesc și indignează, trădând infatuare de neînțeles la un artist. Se laudă căutând să discrediteze valori recunoscute. Mi-a fost pentru mine important să redau atmosfera în care a lucrat George Enescu. Citez din nou. Stranie apare malițiozitatea apropo de George Enescu, ceea ce poate explica într-un fel de ce acesta nu dorea să se apropie și nici să se suprapună traiectoriei lui George Georgescu. Întrebat ce părere are despre compozitorii români, răspunde, citez pe George Georgescu, talentați băieți. Enescu mai ales e înzestrat de tot. Păcat că vrea să conducă și orchestra câteodată. E o idee fixă a lui, săracul. Eu nu mă supăr, dar îmi pare rău de el că se expune să-l compare lumea cu mine. Am încheiat citatul lui George Georgescu. Evident că asemenea afirmație, o atare atitudine deplorabilă va declanșa reacțiile muzicienilor ce nu puteau accepta minimalizări

denaturări tendențioase. Cam aceasta era atmosfera în care George Enescu încerca să susțină muzica românească la Ateneul Român Filarmonica George Enescu. Dragi prieteni, să ascultăm în continuare Enescu la vioară și Dinu Lipati la pian. Înregistrare istorică.

0: Liebe Freunde, Sie haben gehört, eine historische Aufnahme von der dritten Sonate von George Enescu mit George Enescu Violine und Dinu Lipati Klavier. Dragi prieteni, ați ascultat o înregistrare istorică cu George Enescu la vioară și Dinu Lipati la pian, cântând prima parte din sonata a treia în caracter popular românesc. Ce imprimare istorică! Voi citi din cartea Filarmonica din București, unde George Enescu a avut contribuția principală. Citez. Suntem în anul 1921. Concertele dirijate de un important muzician, George Enescu, din aprilie, au constituit un alt eveniment, mai ales că în program figura și Sinfonia a treia, în versiunea revizuită, din nou a fost prezentată la București ca și poema română, după ce fusese aplaudată la Paris. Ziarele făcuseră o admirabilă intrare a acestei simfonii, redând ample extrase din cronicile franceze de tipul "Cum? Violonistul Enescu are o simfonie? Nu poate fi ceva extraordinar." Dar cele semnate de Robert Desarmeaux veneau în întâmpinarea unei călduroase primiri. Citez. Din toată inima doresc ca simfonia să fie cântată cât mai des. Când vom fi pregătiți în privința înțelegerii ei, vom resimți o emoție foarte adâncă ascultând-o. Către aceeași finalitate converge și concluzia lui Eugen Cerbu. Succesul lui George Enescu la Paris, căci e un succes, tocmai prin înduioșătoarea nedumerire pe care mai deghizat sau franchement a dat-o criticilor francezi de marcă, e o răsfrângere de mare victorie. Într-adevăr, Sinfonia numărul 3 în interpretarea filarmonicii a fost un mare succes. E, ca să fim conciși, o sinfonie, într-un cuvânt, uluitoare, tulbură, scria Manu, prin proporțiile gigantice ale ideii ei călăuzitoare, tinde doar Enescu să dea în strânsa o divină comedie a muzicii și inspiră un nețărmurit respect pentru maestria cu care marele nostru muzician știe să atace cele mai dificile probleme polifonice. După Marcel Botez, interpretarea a dovedit o schimbare radicală, o evoluție în forma arhitectonică, lucrare de maturitate, neînchipuit de mare complexitate de gândire și realizare. Dar cea mai interesantă idee a criticului pare să vehiculeze, să sesizeze dominanta ideatică a simfoniei, icoană fidelă a caracterului, a naturii maestrului, în legătură cu apucăturile oamenilor și a timpului în care trăim. Continui să citez criticile și a lui Mihai Jora, lucrare grandioasă, nota Mihai Jora, de o factură filozofică și muzicală ce depășește toate creațiile muzicale ale timpurilor actuale. N-a fost evident înțeleasă de mulți, dar oricum toți care au ascultat-o au rămas subjugați de puterea și bogăția ce se revarsă din această monumentală operă. Vorbim de Sinfonia a treia de George Enescu. Calitățile de șef de orchestră ale lui George Enescu sunt sesizate de către Alfred Alessandrescu, relevând postura duală de compozitor și dirijor, auzul perfect, memoria prodigioasă, simțul rar al echilibrului instrumental, facilitatea cu care proiectează cele mai dense țesături ale partiturilor. Citez: Enescu are o putere unică de fascinare asupra orchestrei, pe care o stăpânești cu putere și autoritate. Pătrunzând adânc în ființa muzicii interpretate, pe care o filtrează apoi prin sufletul său, Enescu creează din nou muzica mai vie, mai expresivă, imprimându-i ceva din scânteia divină ce iluminează înțelegerea sa muzicală, scânteia divină. Da, acesta este scânteia divină. Interpretările sale poartă pecetea puternicei sale personalități, care se traduce printr-o expunere de limpezime admirabilă, un suflu dominator și de o comunicativitate foarte sugestivă. L-am citat pe Alfred Alessandrescu. Compozitor plin de idei, plin de surprize, de vlagă creatoare, inovatoare, Enescu a ajuns în acea perioadă a carierei în care artistul nu mai face niciun fel de concesii publicului, nici celui profan, nici celui rafinat și snob, ci își urmează liniștit calea, călăuzit numai de cerințele profunde și inaccesibile ale geniului său. Repertoriul abordat de către George Enescu era axat pe creația lui César Franck, Sinfonia în Re, Redemption, interludiu, Claude Debussy, preludiu la după amiaza unui faun, Paul Dukas, ucenicul vrăjitor, Maurice Ravel, apoi Georg Friedrich Händel, concerto grosso, Richard Wagner, pagini simfonice, Rimsky-Korsakov și altele. Eugen Liviu Manu, entuziasmat de interpretarea dată poemului lui Paul Dukas, consemna, l-a dirijat cu o baghetă de un capriciu cum nu e îngăduit decât geniului. Dragi prieteni, v-am pregătit o imprimare extraordinară cu George Enescu. Chanson, poem, cu George Enescu la vioară. Imprimare istorică.
1: Terror.

Liebe Hörerinnen und Hörer, mit dieser musikalischen Reise durch das Leben und das Werk von George Enescu verabschieden wir uns von Ihnen. Vielen Dank, dass Sie bei uns klassische Harmonien begleitet haben. Am Mikrofon verabschiedet sich Luminița Petre. Bleiben Sie gesund und bleiben Sie der Musik treu. Dragi ascultători, ajungem la sfârșitul acestei călătorii muzicale dedicate vieții și creației lui George Enescu. Enescu a fost mai mult decât un mare compozitor român, a fost un artist european care a reușit să unească tradiția și modernitatea. Vă mulțumim că ați fost alături de noi la emisiunea Armonii Clasice.